0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучыларым. Болгар радиосының яңалықлары хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Казанда уктан ату үзәге ачылды. Акбарс торпеда белән уйнады. Ә хәзер тулырак. Казанда бүтән Россия турниры кысаларында уктан ату үзәге ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россиянең генераль прокуроры Александр Гуцан, Россия спорт министры Михаил Дегтярев катнашты. Турнирда Россиянең 48 төбәгеннән 600-гә якын спортчы катнаша. Быел укчылар 50, 60 һәм 70 метр дистанцияләрдә классик һәм блок җәядән ату буенча 32 комплект медаль өчен көч сынаша. Татарстан рәисе ассызлаганча, уктан ату үзәген ачу Татарстанның спорт инфраструктурасын үстерүдә тагын бер мөһим адым. Ул искерткәнчә, 2028 елда Казан 7-нче Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын кабул итәчәк. Ә уктан ату ул турнирның төп спорт дисциплиналарының берсе. Татарстанда спорт инфраструктурасын үстерүгә масса күләм һәм һөнәри спорт өчен шартлар тудыруга зур игътибар бирелә. Бу комплекста яңа

0: Йылдызлар фаразы.
1: Я, достар, әйдә гүзәле 15-нче сентябрьгә йылдызлар фаразында бергәләп барлап үтик. Кушкар, эмоцияләргә бирелеп, ашыгыч карарлар бүген кабул итмәгез. Үгез бозау, эш урынында да, өйдә дә тынычлык сакларга тырышыгыз. Игезәкләр, күптән шишә алмаган мәсьәләне бүген дусларыгыз ярдәмендә шишәсез. Кысла, бүген интуициягезгә ышанығыз, ул сезне алдамаячак. Арыслан, катлаулы сөйләшүләрдә дә үз сүзегезне әйтә җиткерә алырсыз. Кыз, карьерада яки укуда яңа мөмкинлекләр ачылыр, тәкъдимнәрне кыю кабул итегез. Үлчәү

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Достар, 15 сентябрь Татарстанда һәм Казанда яуын төшүмнәр көтелми, әмма урыны белән төштән соң кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Көндез Татарстан буенча температура 21 градуска кадәр, ә Казанда 18 градус дәрәҗәсе булачак. Җил көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр тизлектә булачак. Атмосфера басымы теркәмеш баганасының 757 миллиметрын тәшкил итә. Магнит караты торыксыз 4 балл.
2: Реклама. НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
4: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
3: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
4: Йоқлай инде, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар, үзінде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмағы аларға бұла. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 268-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтыра. Акция сотуда машиналар болғанда мәлде агерты.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Татарстан Республикасының от

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
1: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Ләйлә Галиева.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушыларым, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастай. Студияда Артур Фәләхов, Қазэнерго жәмғияті жылыту сезонына әзірлік паспортын алған. Ақбарс торпеда белән ойнады, ә хәзер тулырақ. Қазэнерго жәмғияті жылыту сезонына әзірлік паспортын алған. Қазан шәһәрін жылылық белән тәэмин итүче зур оешмаларның берсе. Олар қарамағында 3386 қолданушы бар. Шуларның 2022-сі көппатрлы йортлар, 482-сі социаль учреждениелер. Төп проблема коммуналь шелтерлерінің 51%-ның тузған болуы. Мария Даузан кеңешмәдә шул факта сөйләделәр. Теманы Камиля Шаһабиева дәвам итә.
2: Жылылық бирүнең түгел вакыты һава шартларына һәм шәһәр хакимиятенең карарына бәйле. Казэнерго җәмгыяте генераль директоры Фәнис Нурмөхәммәтов сүзләренчә, алар жылылык җибәрүгә тулысынча әзер. Әмма төп проблема фондларның тузган булуы. 705 чакрым жылылык шелтерләренең яртысын куллану вакыты 25 елдан артык, ягъни аларны якындагы елларда алыштырырга кирәк. Вазгыятны үзгәртү һәм жылылык шелтерләрен яңарту өчен ел саен 7-9% күләмендә алыштыру таләп ителә. Киләсе ел жылылык шелтерләрен ремонтлауга 495 миллион сум юнәлдереләчәк. Тагын 1 миллиард сумны коммуналь инфраструктураны модернизацияләү программасы кысаларында алырга планлаштырабыз, ди Фәнис Нурмөхәммәтов.
3: Икенче елга без үзебезнең модернизация коммуналь инфраструктура дигән проект барбыз Татарстанда. Шунда 1 миллиард акчалык проектны юнәлдердек, менә көтеп алабыз аны икенче елга. Тузган шелтерләр булса, котеллар буенча да бөтен программа бөтенләй бер бар жылылыкта катнаша торган. Безнең шелтерләр тузган 55% тәшкил итә. Ул котеллар тузган 60 котелны бүген көндә алыштырырга кирәк, 365 котел.
2: Быйыл яңа жылыту сезонына әзерлек барышында Казэнерго 14 чакрым жылылык шелтерен алыштырган. Келесе елга 10 чакрымга якын жылылык шелтерен реконструкциялау һәм ремонтлау, кызаннарны алыштыру, котельная биналарын төзекләндерү һәм башка шундый күп эшләр көтелә. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қозан шалы тез ерішілі елға маршрутын келесі елді дауам етерге әм кенейтерге планлаштыралар. Бұйылғы навигация сезонында Метеор 2020 судынлары 9000-нен көбірек пассажарға қызмет көрсеткен. Судыларының орташы екіленіші 89%-қа жеткен. Ең популяр юнәлішілер орасында Қозан, Шестай, Камотамағы әм шалы маршрутлары болған. Қазақстан флоты келесі елді линия расписаниесін сақларға, яңа тұталышылар істерге әм маршрутыны Менделеевскеға қадар ұзайтырға планлаштыра. Қазанда креатив индустриялар бойынша шәһәр реактор фестивалі уза. Ул 19 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Аның кысаларында ачык лекцияләр, фикер алышу чаралары үткәрелә. Катнашучылар

0: Казахстан катнашкан шәһәрләрне үстерү татар анимациясының киләчәге, балалар өчен анимация турында фикер алыша. Бүген сәнгать белгече Дарья Кузнецова теркәле урыны булмаган сәнгать, сәнгатьне Россиянең киләсе кайсы ноктасыннан ничек сатарга дигән лекция практикум үткәрәчәк. Лекция профсоюз урамы 3-нче йорт адресы буенча узачак ирекле. Бүгіннен Қосанда 62-нче автобусының хәрәкәт схемасы бір айға өзгәрә. Бу хакта Қосанның транспорт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Автобус Яшлек метро станциясеннән кузгалганнан соң турыдан-туры Декабристлар урамы буйлап түгел, башта Волгоград, Короленко һәм Восстание урамнары аша узачак. Кире юнәлештә Салават күпере торак комплексыннан килүче автобус шул ук маршрут буенча хәрәкәт итәчәк. Шул вакытта маршрутта 5 яңа тукталыш барлыкка килә. Қосанның Акбарсы КХЛ чемпионатының шараттағы тур қысаларында Түбән Новгородта Торпедо командасы белән ұшырашты. Ойын Торпедо файдасына 3-2 есебі белән тәмамланды. Қосанлылар рәттән 2-нче тапқыр жеңілді. Келесі ойыннан бір кәсәт бөлім шәкіртләрі 16 сентябрьдә Уфада принципиаль көндәше Салават Юлаев командасына қаршы өткәрі. Ауа тырышы хақында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлтлы күн ұрыны білен яңғыр күнді 16 градустан 21 градусқа қыдыр жылы бұлығы күтілі. Қозанда бұл минуттарда 11 градус жылы.
1: Ауа тырышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.

0: فقط فقط. Хәйрле иртәләр, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Бүгенге кызыклы фактларны без бөҗәкләргә багышлыйбыз. Җирдә яшәүче барлык хайваннарның 80%-ын бөҗәкләр тәшкил итә икән. Бөҗәкләр бу дөньяга якынча 400 миллион ел элек барлыкка килгән, алар динозаврлардан да өлкәнрәк. Күпчелек шибен һәм бөҗәкләр берничә көн яшәй алса, кырмыска патша бикәсе 30 елга кадәр гомер күрә ала. Күпчелек бөҗәкләрнең колаклары аякларында урнашкан. Аларның үпкәләре юк, алар тәнендәге махсус тишекләр, трахеялар аша сулый икән. Бөҗәкләрнең күзләре меңләгән кичкенә линзадан тора, алар дөньяны мозаика кебек күрә икән. Иң тиз очучы бөҗәк энә карагы, ул сәгатенә 60 чакрымга кадәр тизлек җыя ала. Биткегезгә китереп чапәлсә, үзегез беләсез нәрсә булганын. Галимнар миллионнан артык төр бөҗәкне үз эшләрендә тасвирлаган, ләкин тагын миллионлаган төр әле өйрәнелмәгән икән. Менә без хәзер монда утырабыз, яңа төр барлыкка килде. Мәсәлән, Rostellus gazellus дигән шундый үрмәк үсә. 8 аяклы, 8 күзле.
1: Ә беләсезме, мин бөҗәкләргә менә бөҗәкләр дибез бит, әйе. Кайбер бөҗәкләр, менә мәсәлән, үрмәк үчләр, менә безнең яшәгән тирәлектә алар булмаска тиеш диләр, тик алар ничектер барлыкка киләләр, әйме? Менә шу авыллары барлыкка килгәли, әйме? Алар кайсыдыр
2: башка континентта,
1: башка континентта яшәргә тиеш, монда да барлыкка киләләр. Мин үзем үрмәк үчтән бераз куркыбрак калам. Ни өчен дигәндә, элек андый әйбер юк иде. Менә минем иптәш кызым, Айгөл инде. Ул сөйли иде. Безне дә кичкенә вакытта аяк киемнәрен рәтләп куймасаң ди, әби әйтә иде. Менә аяк киемегезгә хәзер үрмәк үч керә дип әйтеп ди. Һәм минем шул курку калган ди. Һәм хәзер дә аяк киемен тик авылда кигәндә, гәрүшләр булса бигрәк тә коккалып кигәләр.
2: Шуннан нинди генә бөҗәкләр юк бит,
1: ә? Әйе.
0: Әйе, өйрәнелмәгән әле.
2: Өйрәнелмәгәннәрен күргән юк, мин күргәннәрен дә өйрәнгән юк.
1: Әйбәт.
2: Әйе.
3: Балык бистәсе 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
5: Татарстан Республикасының атка

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абуйларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: 15 сентябрь көнне Қазанда алмашынушан бұлтлы һава, күндіз ураны белән бераз яңгыр яуарга мөмкин. Кайбер районнарда туман төшергә мөмкин. Һава температурасы күндіз көн дәвамында 21 градуска кадәр җылына. Казанда 16-18 градус җылы. Җил көньяк-көнчыгыштан секундына 4-9 метр тизлектә. Геомагнит кыры көн дәвамында 4 балл. Атмосфера басымы 757 миллиметрны тәшкил итә.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
5: 2026 елның 20 сентябрендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
6: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
8: 8-987-213-60-13.
7: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
11: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда! 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
12: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
13: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
14: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
15: Яшикле 16+, 2026 ел.
16: Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Чулпан мәдәният үзәге.
17: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Чулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.

0: мин диючиларга. Алар аны бары тик уянгач кына исләренә төшерә алмыйлар икән.
1: Шуның кадәр бирелеп төш күрәләр дә оныталар әйме.
0: Әйме карагызлар, уянгандан соң беренче 5 минут эчендә без төшләрнең 50%-ын әйме, 10 минуттан соң 90%-ын онытабыз икән.
1: Кой бер төш күңелгә шул кадәр уйылып кала, әйме? Менә син дә сөйләдең әйме? Шул төш әле күз алдымда дисең син.
0: Шуны күрәсе килә.
1: Ә тагын.
0: Ну дәвам булсын, так сериал кебек карасы килә бит инде.
1: 129-нчы сериясе. Хәерле иртәгә шәйләр сезгә уңышлы эш көне телим. 12 сентябрьдә Ярчалыда бөтен Россия буенча картинг ярышлары булды дигән. Сарманнан Руслан Харрасов беренче урынны яулады, Рамиль Фархудзинов өченче урынга ия булды. Котлыйбыз аларга алга таба да уңышлар
0: телибез.
1: Сарманга туган улым Көлмәткә, Кенәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп Сарманнан Токарь Хвалитов ятып дигән. Тагын смслар бар. Роберт укыйммы?
0: Укы, укы.
1: Ага.
0: Хәерле иртә.
1: Әйе, әлбәттә. Хәерле иртә иртәнге шәйләр. Мин заводта эшләдем. Төштә бик еш автомат линиясе арасыннан чыга алмыйча саташа идем. Һәм тормышта да берәр буталчы килеп чыга иде дигән. Менә төшендә күрә. Буталаны биргән нәймә? Һәм эштә дә шулай
0: була. Өненә дә чыга.
1: Төштә кызыл белән яшел төс тиз килә торган билге сынап карагыз, Дөлфирә.
0: Нинди төсләр?
1: Кызыл һәм яшел төсләр керә икән.
0: Кызылны күргән бар.
1: Күрдең. Мин дә күптән түгел төш күрдем. Бакчада шундый зур саргылт, кызыл кабак үсә икән. Шундый ошысы килде инде. Менә аңа карап туймыйсың инде. Шундый матур төш. Төшлеккә кереп китеп мәгънәсен карадым. И алуга икән, күчемсез милек. Шул төштән соң күптәнге хыялыбызны тормышка ашырдык. Иле булдык дигән син күз алдына китеп. Бәрәкәтле нигез булсын. Куанып яшәүләр ясын. Хәерле көн минем яраткан радиом миңа. 40 яш һәм гомер буе мәктәптә математикадан имтихан төшемә керә. Мин аны берничек тә тапшыра алмыйм. Төшемдә мин еллыйм һәм укытучыларга үземнең инде олы кеше икәнемне исбатларга тырышам. Мин күптән мәктәпне тәмамладым. Минем югары белемем бар. Нигә миңа тагын имтихан тапшырырга менә шундый коточкыш хәлдә уянам. Эльза Башкортстан Республикасы. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Тавык төшенә ярма керә дигән, тары керә дигән сыман миңа бик еш төшемдә дәрескә директор яки зауч кереп аптыраталар. Ә минем план язылмаган. Пенсиядә булсам да һаман кергәли андый төшләр энҗап агыз. Роберт, әйдә һава торышына бүленик. Без сине әзерме?
0: Әйдә әле. Һава торышын укып карыйк әле.
1: Әйдә әле.
0: Хәзер, хәзер бар ул минем.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: 15 сентябрь көнне Казанда алмашынучан болытлы һава, көндез урыны белән бераз яңгыр яуырга мөмкин. Кайбер районнарда туман төшәргә мөмкин. Һава температурасы көндез 21 градуска кадәр җылына.
1: Дуслар, сау булашабыз. 15 сентябрь иртәсе менә шундый рак булды бүген. Сишәмбе, шулай бит?
0: Шулай, нәкъ шулай.
1: Атнаның менә сишәмбе башланган эш бик хәерле булмый диләр. Тик менә минем бүген башланган эшләрем бик хәерле. Аллага шөкер,
0: мин хәерле.
1: Сишәмбе башларга тырышам эшне.
0: Белмим, инспектор белән монда эшли башлагач әме, һәр көнем дә, һәр иртәм дә бигрәк якты. Шундый хәерле, бәрәкәтле һәм имин килеп чыкты. Аллага шөкер килеп чыга.
1: Я, дуслар, сау булашабыз, исән имин булыгыз. Көнегез матур үтсен һәм иртәгә дә, иртәнге 6-да күрешергә, ишетелешергә ясын. Сау булыгыз.
0: Ассаламу алейкум.

0: Болгар радиосы.
1: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықтар қызметі өз ісін бастады. Студияда Артур Фаляхов. 30 сентябрьге қадар Макс мессенджерінде білім ұстазлар проектінде қатнашушылар үшін тауыш беру бара. Тауыш берушілер халық тануы ең яқшы ғұмыми білім беру ұстазы, халық танылуы ең яқшы орта һөнәри білім беру ұстазы мақсус номинацияларында жеңушілерді белгілерге ярдәм итәчәк. Тулырақ алдағы язмада.
3: Әлеге проектта Татарстанда 81 ұстаз тәкъдим итә. Олар арасында ире шәһәрләрдә эшләүчеләр дә, авыл мәктәпләрендә укытучылар да бар. Максның һәр кулланучысы Знание выбор кушымтасы аша бер катнашучы өчен бер генә тавыш бирә ала. Нәтиҗәләр буенча 20 җиңүче билгеләнәчәк. Җиңүчеләр 9 октябрьдан да соңга калмыйча игълан ителә. Белем России җәмгыяте генераль директоры Максим Древаль белдерүенчә, һәр уңышлык шартында ұстаз тора. Бәйгедә катнашырга 15 меңнән күбрәк кеше теләк белдерде. Шуларының 3000-е киләсе этапка үтте. Халық тауыш беруе балалар һәм яшьләр үсешенә көндәлек өлеш керткән белгечләрне билгеләп үтәргә ярдәм итәчәк, диде ул. Проектта иң күп тауыш җыйган 1600 остазга 50 мең сум күләмендә акчалата бүләк биреләчәк. Ә иң югары нәтиҗәләргә ирешкән 200 катнашучы иң яхшы махсус укыту программасын узачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Баулының үзәк мәйданында хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Бу чара Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов игълан иткән хезмәт һәм хәрби батырлык елы кысаларында оештырылды. Чарада районда яшәүче 23 кешегә республиканың электрон мактау тактасына кертелү турындагы таныклыклар тапшырылды. Фестивальдә Баулы районы башлыгы Илья Сынгызаиров, Россия Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев катнашты. Соңгы 5 елда Баулы районы яхшы үсеш күрсәтте, бик күп эш башкарды. Район халкы бу процесста катнаша. Безнең барлык казанышларыбызның нигезендә хезмәт кешесе тора. Сез йортлар төзисез, икмәк үстерәсез, авыруларны дәвалыйсыз, балаларны укытасыз, безнең иминлекне тәэмин итәсез. Сүз хәрби операция катнашучыларына һәм ветераннарга бәйрәмебезнең мәртәбәле кунакларына аерым рәхмәт сүзләрен җиткерәм, дип белдерде Илья Сынгызаиров. Казан мәктәпләрендә көзге игелек атнасы башланды. Ул 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Мәктәп укучылары өчен волонтерлыкка, гражданлык җаваплылыгына, әйләнә тирәгә карата сакчыл мөнәсәбәт булдыруга багышланган чаралар әзерләнгән. Бүген 4 аяклы тугры дусларга ярдәм итү көне уздырыла. Оқушыларға, хайванларға қората сақшыл мүнәсәбәт булдыру аларны қарау қағидәләре, хайванларны яклау оешмалары эшчәнлеге турында сөйләшәкләр, диләр. Татарстан оқушылары көзге каникулларга 26 октябрьдан 8 ноябрьгә кадәр китәчәк. Ел 13 көн дәвам итә, дип яза Татаринформ. Оқу планы буенча Россиядә каникуллар 26 октябрьдан 3 ноябрьгә планлаштырылган. Ләкин республикада аларга бәйрәм көннәре дә өстәлә. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне, 6 ноябрь Татарстан конституциясе көне, шулай ук 7 һәм 8 ноябрь ел көннәре. Балалар мәктәпкә 9 ноябрьдә барачак. Шуңа күрә оқушылар 2 атнага якын ял итә ала. Казанлылар өчен җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында бушлай күнекмәләр үткәрелә. Теләге булган һәркем Скандинавия йөреше, йога, цигун гимнастикасы, пилатес һәм башка спорт төрләре белән шөгыльләнә ала. Бүген

Мені шулай біраз мұңланы болып, олға таба эфирні давам ете біз, достылар. Сізден келі берешкен әсімәт қабарлығын ұқып оңладым. Біздің радиотонлаушылар ертенгі онда енді таулар көшерірге әзір. Кімдір бірінші мұхын келішуін имсалаған квартира сатканнары дип оңладым. Менә бит фатирлы булган кемдер. Кутлыйбыз өчен күңелдән хәерле имин көннәр булсын, Лиана. Мин инде бөтен бакча эшләрен төгәлләп, ике кердем, хәзер тәмләп чәй ишәм дә сезнең белән янәдән урамга чыгам. Алгы якны карысы бар дигәннәр, Фәридә ханым, уңышлы көннәр булсын. Шулай ук юлда баручылар да бар, хәерле юллар телебез без, Илнур белән Ил дуска.

0: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис-кичерешләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 888-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
1: ПТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дропперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Зинира Рамазанова.

0: Федерации 9-го созыва будет трехдневным и пройдет 18, 19 и 20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе, где 225 депутатов будет избрано по одномандатным округам, а еще 225 по партийным спискам. Сегодня в рамках программы «Выборы 2026» мы прослушаем агитационные материалы кандидатов, выдвинутых политическими партиями по одномандатным избирательным округам. По закону, Булгарадио предоставляет кандидатам равный эфир на время, а очередность выступлений определена жеребьевкой. Сейчас мы услышим агитационные материалы кандидата от партии «Единая Россия» Нуриева Марата Абдулхаевича.
1: Мин Марат Нуриев. Россия Дәүләт Думасы депутатлыгына Үзәк сайлау округы буенча кандидат. Апас районында туып үстем. Хезмәт юлым 5-нче сыныфтан башланды. Армиядә хезмәт иттем, тракторчы булып эшләдем. Трак коммуналь хуҗалыгына слесарь-сантехник булып килдем. Шушы өлкәдә 40 елга якын хезмәт куйдым. Дәүләт Думасы депутатына кадәр барып җиттем. Гади хезмәт кешесенең ничек яшәвен яхшы беләм. Күп еллар буе кеше хезмәтен хөрмәтләүне яклап киләм. Трак коммуналь хуҗалыгы минем өчен буш сүз түгел. Мин аның турында барысын да беләм. Трак коммуналь хуҗалыкта барысы да конкрет булырга тиеш. Сәясәттә дә шулай ук. Шуңа күрә мөмкин булмаганны вәгъдә итмим. Башлаган эшемне ахырына кадәр җиткерәм. Максатым казанларның тормышын уңайлыклы һәм рәхәт итү. Урамнарны, ишек алларын куркынычсыз һәм матур итеп төзү. Хөрмәтле сайлаучылар, мин эшемне сезнең ярдәмегез белән генә дәвам итә алам. Шуңа күрә 18-нче, 19-нче, 20-нче сентябрьдә сайлау участокларына килергә, үзегезнең тавышыгызны бирергә чакырам. Мин Марат Нуриев. Россия Дәүләт Думасы депутатлыгына Үзәк сайлау округы буенча кандидат. Апас районында туып үстем. Хезмәт юлым 5-нче сыныфтан башланды. Армиядә хезмәт иттем, тракторчы булып эшләдем. Трак коммуналь хуҗалыгына слесарь-сантехник булып килдем. Шушы өлкәдә 40 елга якын хезмәт куйдым. Дәүләт Думасы депутатына кадәр барып җиттем. Гади хезмәт кешесенең ничек яшәвен яхшы беләм. Күп еллар буе кеше хезмәтен хөрмәтләүне яклап киләм. Трак коммуналь хуҗалыгы минем өчен буш сүз түгел. Мин аның турында барысын да беләм. Трак коммуналь хуҗалыкта барысы да конкрет булырга тиеш. Сәясәттә дә шулай ук. Шуңа күрә мөмкин булмаганны вәгъдә итмим. Башлаган эшемне ахырына кадәр җиткерәм. Максатым казанларның тормышын уңайлыклы һәм рәхәт итү. Урамнарны, ишек алларын куркынычсыз һәм матур итеп төзү. Хөрмәтле сайлаучылар, мин эшемне сезнең ярдәмегез белән генә дәвам итә алам. Шуңа күрә 18-нче, 19-нче, 20-нче сентябрьдә сайлау участокларына килергә, үзегезнең тавышыгызны бирергә чакырам. Мин Марат Нуриев. Россия Дәүләт Думасы депутатлыгына Үзәк сайлау округы буенча кандидат. Апас районында туып үстем. Хезмәт юлым 5-нче сыныфтан башланды. Армиядә хезмәт иттем, тракторчы булып эшләдем. Трак коммуналь хуҗалыгына слесарь-сантехник булып килдем. Шушы өлкәдә 40 елга якын хезмәт куйдым. Дәүләт Думасы депутатына кадәр барып җиттем. Гади хезмәт кешесенең ничек яшәвен яхшы беләм. Күп еллар буе кеше хезмәтен хөрмәтләүне яклап киләм. Трак коммуналь хуҗалыгы минем өчен буш сүз түгел. Мин аның турында барысын да беләм. Трак коммуналь хуҗалыкта барысы да конкрет булырга тиеш. Сәясәттә дә шулай ук. Шуңа күрә мөмкин булмаганны вәгъдә итмим. Башлаган эшемне ахырына кадәр җиткерәм. Максатым казанларның тормышын уңайлыклы һәм рәхәт итү. Урамнарны, ишек алларын куркынычсыз һәм матур итеп төзү. Хөрмәтле сайлаучылар, мин эшемне сезнең ярдәмегез белән генә дәвам итә алам. Шуңа күрә 18-нче, 19-нче, 20-нче сентябрьдә сайлау участокларына килергә, үзегезнең тавышыгызны бирергә чакырам. Мин Марат Нуриев. Россия Дәүләт Думасы депутатлыгына Үзәк сайлау округы буенча кандидат. Апас районында туып үстем. Хезмәт юлым 5-нче сыныфтан башланды. Армиядә хезмәт иттем, тракторчы булып эшләдем. Трак коммуналь хуҗалыгына слесарь-сантехник булып килдем. Шушы өлкәдә 40 елга якын хезмәт куйдым. Дәүләт Думасы депутатына кадәр барып җиттем. Гади хезмәт кешесенең ничек яшәвен яхшы беләм. Күп еллар буе кеше хезмәтен хөрмәтләүне яклап киләм. Трак коммуналь хуҗалыгы минем өчен буш сүз түгел. Мин аның турында барысын да беләм. Трак коммуналь хуҗалыкта барысы да конкрет бұрға тиеш. Саясетті де шылай оқ. Шуна көре, мүмкен болмағанына бәғдай етмейм. Баштаған ішімні ақырына қадар жеткірем. Мақсатым, қазанларының тұрмышын оңайлықлы һәм рәхәт ету. Урамларыны, ішік алларын құрқынышсыз һәм матур етіп түзу. Хөрмәтле сайлаушылар, мен ішімні сіздің ярдәмегіз белән генә дәвам итә алам. Шуңа күрә 18-нче, 19-нче, 20-нче сентябрьдә сайлау участокларына килергә, үзегезнең тавышыгызны бирергә

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмир Гылфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5нче концертлары килеп җитә.
2: Вау, кайчан?
1: 5

0: Бизнес. Озан. Татарстан. Рама. Унсик. Зенчир. 2026 жыл. Яшипкава. 6+.
1: Диалог авто. Үстемә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
0: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
3: Подробности на dialogauto.ru.
4: Нихаят, нихаят, хантоган бірқат, нихаят! Эстрада біздің өзіншәлікілі тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген «Нихаят» программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 260
6: сайлау округлары буенча дип хәбәр итте Кондратьев. Татарстанда 6 сәяси партиядан 32 кандидат. Шулай ук республикада 1 мандатлы 6 округ төзелде. Татарстан һәм тагын 17 төбәк авылларга медицина хезмәткәрләрен җәлеп итү өчен федераль бюджет акчалары алачак. 303 миллион сум акча бүлеп бирү турындагы карарны хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин имзалады. Акчалар авыл табибы һәм авыл фельдшеры программалары кысаларында компенсация түләүләренә юнәлтеләчәк. Бу программаларда катнашучы белгечләр авыл җирлекләренә эшкә килгән өчен 500 мең сумнан алып 2 миллион сумга кадәр компенсация түләүләре ала. Бу авыл җирлекләре кече шәһәрләр һәм ерак торак пунктларының сәламәтлек саклау оешмалары ларына якынча 500 белгечне, табибларны, фельдшерларны, шәфкать туташларын, акушерларны җәлеп итәргә мөмкинлек бирәчәк. Әлеге территорияләрдә яшәүчеләр өчен медицина ярдәменең сыйфаты артачак дип билгеләп үтте Мишустин. 18 сентябрьдә бердә 1-нче курс студентлары көне булачак. 1-нче тапкыр ул бер үк вакытта Татарстанның 9 шәһәрендә уза һәм 43 меңгә якын 1-нче курс студентын берләштерәчәк. Башкалада төп мәйданчык Казан гаилә үзәге янында була. Темының дәвамы алдагы язмада.
7: Шара сайлауларда тауыш бирүнең 1-нче көнендә уза. 1-нче курс студентларының күбесе бу сайлауларда тәүге тапкыр катнашачак. Яшьләр эшләре министры урынбасары Владислав Усанов белдерүенчә, бу көнне 1-нче курслар, яшьләр проектлары, университетлар, эш бирүчеләр бер-берсе белән танышачак. Бу алар тормышына тагын бер мөһим адым булачак. Алар тәүге тапкыр сайларга бара. Шуңа күрә без кирәкле мәгълүмат биреп, яшьләр мөстәкыйль карарлар кабул итә алсын өчен тырышабыз, диде ул. 1-нче курс студент көнендә яшьләр һәм студентлар берләшмәләре презентацияләре булачак. Республиканың әйдәп баручы предприятиеләре карьера зонасы оештыра, спорт һәм интерактив активлык чаралары әзерләнә. Казанда җирле артистлар һәм федераль кунак катнашында концерт көтелә. Шулай ук Татарстанның тагын 9 шәһәрендә 1-нче курс студентлары өчен кызыклы программа әзерләнә. Шунысы кызык, барлык 10 мәйданчык видео элемтә аша бергә тоташа. Ә бәйрәмгә керү билеты сайлауда катнашу беләзеге булачак. Ул бу көннәрдә бөтен ил буйлап узачак сайлауларда катнашучыларга бирелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
6: Бүгеннән бер айга Казанда 62-нче автобусның хәрәкәт схемасы үзгәрде. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Автобус Яшлек метро станциясеннән кузгалганнан соң турыдан-туры Декабристлар урамы буйлап түгел, ә башта Волгоград, Короленко һәм Восстание урамнары аша уза. Кире юнәлештә Салават күпере тора комплексыннан килүче автобус шул ук маршрут буенча хәрәкәт итә. Шул ук вакытта маршрутта 5 яңа тукталыш барлыкка килде. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
8: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
9: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
10: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Хайрлы көннәр, дуслар, яңа җырлы сәгатьне башлап җибәрәбез. Күргән традиция буенча, без гадәттәгечә җырлы сәламне башлыйбыз. Һәм сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне, шулай ук котлау сүзләрен яңратабыз. Искәртим, туган көн котлауларын Болгар радиосының сайтына кабул итәбез. 15 сентябрьда Мөслим районы Торыш авылында гомер итүче әнкәебез Хәмәева Роза Тимерҗан кызы үзенең 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Әнием, әнкәем, син бер дә картаям инде дип төшенкелеккә бирелмә. Син бит безнең өчен һәр вакыт сөйкемле, ягымлы, ярдәмчел, ачык йөзле, изге җан булып каласың. Ә бүген исә җир йөзендәге иң изге теләкләрнең һәммәсен сиңа ирештерәсебез килә. Кадерлебез, саулыгың ныклы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Ходай сине рәхмәтеннән ташламасын. Әтиебез белән тигезлектә кайгы хәсрәт күрмим, киләчәктә дә терәгебез, акыллы киңәшчебез булып, без балаларыңның игелеген күреп, кадер-хөрмәттә яшәгез. Иң изге теләкләр белән әтиебез, балаларың Айрат Айгел, киленең Айгел, аныкларыгыз дилем. Әлеге теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Рәхәт тормышта рәхәтләнеп, сау-сәламәт булып яшәргә насыйп булсын, Роза ханым. Һәм инде чираттагы җыр сезнең өчен яңгырый.

0: Расовланда яшәүче иң кадерле кешебез әниебезгә мөнип кызы Мәдинәгә 80 яш тула. Кадерле әниебез, сине туган көнең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Көндәрең шатлык белән үтсен, гомер юлың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрмим, безгә терәк булып яшәм. Төбле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен мең улың, кызларың, киленең, кияүләрең, онык-онакчыкларыгыз юлы диле.
1: Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барса да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Оценить с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда 54 мең сайлаучы быел мобиль сайлаучы сервисы ярдәмендә теркәлү урыны буенча түгел, ә аларга уңайлы булган урыннарда тавыш бирергә карар кылган. Бу узган сайлауларга караганда 55%-ка күбрәк. Бу хакта бүген Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев министрлар кабинетында узган брифингта сөйләде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
6: Быел Татарстанда Россия Дәүләт Думасы депутатларын, Биектау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын һәм муниципаль депутатларын сайлаячаклар. Россия парламентының Түбән палатасына 10 сәяси партиядән исемлек буенча 80 кеше тәкъдим ителгән. 6 партиядән тагын 32 кеше бер мандатлы округлар буенча тавышка куела. Республиканың Үзәк сайлау комиссиясе рәисе әйтүенчә, елдан-ел сайлаучыларга яхшырак уңайлыклар тудырыла. Быел 54 мең кеше мобиль сайлаучы сервисы ярдәмендә теркәлгән. Урыны буенча түгел, ә аларга уңайлы булган урыннарда тавыш бирергә карар кылган. Узган сайлауларда әлеге кушымтадан 32 мең кеше файдаланган булган. 10 сентябрьдан участок сайлау комиссияләре сайлаучылардан үйдә тавыш бирү буенча гаризалар кабул итә башлады. Мондый мөмкинлектән инвалидлар сайлау участогына мөстәкыйл килә алмаган сайлаучылар файдалана ала. Гаризаны 16 сентябрьгә кадәр дәүләт хезмәтләре порталы аша 20 сентябрьдә көндезге 2-гә кадәр язма рәвештә тапшырырга була. Шулай ук шалтыратып та әйтергә мөмкин. Тавыш бирү көннәрендә 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә участок сайлау комиссиясе әгъзалары күрсәтелгән адрес буенча киләчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Қазанның 11-нче лицейында туган тел һәм әдәбият укытучысы Резида Курамшина һәм 358-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Алсу Галиева Россия күләмендәге 5-нче иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы һөнәри бәйгесендә призлы урыннарга ия булган. Татарстан вәкилләре илнең иң яхшы туган тел укытучылары бишлегенә кергән. Бәйгегә Липецкий шәһәрендә йомгак ясалган иң яхшылар исеме өчен Россиянең 87 төбәгеннән 131 педагог көченә ашты дип хәбәр итә шәһәрнең мәгариф идарәсе. Резида Курамшина бәйгедә икенче урынны яулаган Алсу Галиева мәктәпкәчә яшьтәге балаларның туган телен үстерүдә иң яхшы тәҗрибәләр номинациясендә призлы урынга ия булган, аңа 3-нче урын бирелгән. Казан мәктәпләрендә көзге игелек атнасы башланды. Ул 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Мәктәп укучылары өчен волонтерлыкка, гражданлык җаваплылыгына, әйләнә тирәгә карата сакчыл мөнәсәбәт булдыруга багышланган чаралар әзерләнгән. Бүген 4 аяклы тугры дусларга ярдәм итү көне уздырыла. Укучыларга хайваннарга карата сакчыл мөнәсәбәт булдыруларны карау кагыйдәләре, хайваннарны яклау оешмалары эшчәнлеге турында сөйләячәкләр. Казанлылар өчен җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында бушлай күнекмәләр үткәрелә. Теләге булган һәркем Скандинавия йөрүше, йога, цигун гимнастикасы, пилатес, башка спорт төрләре белән шөгыльләнә ала. Бүген 17 сәгать 45 минутта шәһәр халкын Островский урам 67-нче йорт адресы буенча цигун гимнастикасы дәресенә көтәләр. Теләге булган һәр кеше хатха йога белән кичке 7-дә Чистай урамы 26-5 йорт адресы буенча шөгыльләнә алачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 33 тиен, евро 97 сум 76 тиен, юань 12 сум 53 тиен. Ава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
7: Ава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
8: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
0: Оферта түгел.
2: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
3: Рестем Асадуллин. Тамашачысын Казан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
4: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
5: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
6: Яңа көзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
7: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
8: 2026 ел, яш чикләве юк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: кулакларыма, күршеләремә, туганнарыма зур-зур сәламнәр җибәрәм дип яза ул безнең исән-сау булыгыз дигән рәхмәт бик зур. Шулай ук Нинчо ханымнан килеп ирешкән СМС хәбәребез дә митенлаучыбыз. Заготовкалар темасына килгәндә, мин менә кабак, кишер алмадан сок яптым, бик матур һәм дә тәмле килеп чыкты. Дөрес төче булмасын өчен афлисон һәм лимон согы куштым. Хәзер ташкабак темасы орнына кабак китте. Күршеләр, туганнар арасында бик күпләр утырткан. Каядыр куярга кирәк бит аларны. Кыш көне кабак бөккән ясарбыз, Аллаһ буйырса дип язганнар түбән кама якларыннан. Җәмәгать күрсәгез, сез уңышның муллыгын инде үзегезгә язган ризык булсын, тәмле булсын дип булсын дим Энче ханым. Язган фикерләрегез өчен бик зур рәхмәт һәр барчагызга.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Арина Шәрипҗанова, Син бәхет, Линиза Вәлиева сүзләре Илнур Ганиевкә.

0: هم غایله بلن سویلی بزدگن فوتو کنکرس دا قطنشغز. جنگوشلرنه 33-17 айфон هم تب بولک 3 سولیرز ST8 автомобиль күтә. Килегіз, тауыш берегіз, фотоға түшігіз һәм бүләкләр ұтығыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачақ. Ғайлә белән сайлыйбыз һәм жиңәбез. Конкурсның барлық шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмәт ВКонтактедагы Татарстан алға төркемендә. 2026 ел, ешекләү юк.
1: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә республика буенча нәзучан болытлы көн, һава температурасы әлеге минутларда 17 градусны күрсәтә, яңгырлы булачак, иртәгә 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы көтелә.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Татарстан, диалог авто. Алабуга һәм Бөгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
3: Оферта түгел.
4: Татарстан Республикасының

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Оценить действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Қазан янында трассада Москвич автомобиле йөртүчесе үлгән, дәүләт автоинспекциясында хәбәр итүләренчә, юл транспорт хәрәкәте Татарстанның Петрач районы Кыршак авылыннан чыга торган юлда булган. Москвич автомобиле йөртүчесе идарәне югалткан һәм юл киртәсенә килеп бәрелгән, машинага җитди зыян килгән. Автомобиль белән идарә иткән 65 яшьлек ират алган җәрәхәтләрдән урында ук үлгән, калган шартлар ачыклана, урында шулай ук ашыгыч хезмәтләр эшли. Бу хакта Татаринформ яза. Сайлауларда тауыш берген қазанылар 18-ші, 19-ші һәм 20-ші сентябрда шәһәрнең җәмәгать транспортында бушлы йөриячәк. 20-ші сентябрда Қазанның 174 сайлау участогында түбән бәядән ярминкәләр оештырылачак. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Қазан башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Азат Абзалов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
7: Сайлаган һәр кеше мин тавыш бирдем дип язылган кәгазь билезек алачак. Аның белән җәмәгать транспортында бушлай йөрегә дә, бәйгедә катнашырга да була. Сайлаулар вакытында 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьда Татарстанда бөтен гаилә белән сайлауларга дигән фотобәйге узачак. 3 Solaris автомобиленең берсен яки 33 заманча iPhone-ны республиканың һәр гаиләсе 18-нче сентябрьдан иртәнге 8-дән 20-нче сентябрьда кичке 8-гә кадәр фото урнаштырып ала. Анда катнашу өчен сайлау участогының тышкы ягында төшкән гаилә фотосурәтен ВКонтакте социаль челтәрендәге үз битендә бөтен гаилә белән сайлауларга һәм Татарстан алга хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Призларны уйнату Татарстан алга ВКонтакте төркемендә шулай ук 20-се көнне ТНВ каналының туры эфирында узачак. Азат Абзалов белдерүенчә, башкалада сайлау көннәрендә күп кенә мәдәни чаралар да оештырыла.
8: 18-нче һәм 20-нче сентябрь көннәрендә Қазан ғайлә үзәге янында яшьләр вакыты һәм бергә булырга вакыт фестивальләренең бәйрәм программасы тәкъдим ителә. Кадерле казанлылар, сезне барыгызны сайлау участокларына һәм концерт фестивальләргә чакырабыз.
7: 20 сентябрьда Қазанның 174 сайлау участогында түбән бәядән ярминкәләр дә оештырылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
6: Қазан мұғалімнәрі Россияның иң яхшы туған тіл оқытушылары бишлегенә кертілген һөнәри бәйгедә Россияның 87 төбәгеннән 131 педагог катнашкан. Бу хакта Қазан мэриясы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Қазанның 11-нче лицейында татар теле һәм әдәбият оқытучысы Резида Курамшина һәм 358-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Асу Галиева Россия

0: күләмендәге 5-нче иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы һөнәри бәйгесендә призлы урыннарга ия булганнар. Бүгеннән бер айга Казанда 62-нче автобусның хәрәкәт схемасы үзгәртелде. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Автобус Яшлек метро станциясеннән кузгалганнан соң турыдан-туры Декабристлар урамы буйлап түгел, башта Волгоград, Короленко һәм Восстание урамнары аша уза. Кире юнәлештә Салават күпере торак комплексыннан килүче автобус шул ук маршрут буенча хәрәкәт итә. Шул ук вакытта маршрутта 5 яңа тукталыш барлыкка килде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: жарылмата қақсы байнырлатта 18-20, ал паста болады тәтішті шермушан шөпірәлі қайбышта 19 градус жылы көрсетті.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
3: 2026 елның 20 сентябрендә Фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
4: Дәвалау чарасы булырсан алмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
5: Камал театрының көнчыгыш залында «Токташ», «Югалган матурлык» байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йолдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Әхмәтҗанова Нурель. Татар шагыйренең язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+.
6: 2026 ел. Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
6: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелә.
8: 16 градус җылы.
9: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
10: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый Папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бу елның 8 айында Татарстанда 1973 юл транспорт һәлакәте булган, Казанда, Бөгелмә, Чистай, Мамадыш һәм Яшелүзән районнарында аварияләр саны арткан. Юл транспорт һәлакәтендә 212 кеше, шул исәптән 13 баланы гомере өзелгән. Республиканың дәүләт автоинспекция җитәкчесе Рөстәм Гарипов та әти-әниләрдән балаларга үрнәк булуны, сак йөрүне, караңгы вакытта киемдә яктылык кайтаргыч элементлар куллануны сорый. Теманың дәвамы алдагы язмада.
7: Балалар юлларда иң сакланмаган кешеләр. Ел сайын 1 сентябрдан җәяүле балалар саны арта. Юлларда тәҗрибәсез 1 сыйныф укучылары барлыкка килә. Алар өчен өйдән мәктәпкә һәм мәктәптән өйгә мөстәкыйль кайту зур имтихан булып тора. Кичкенә җәяүлеләр өчен куркынычсызлык мәсьәләсе күбрәк транспорт чараларын йөртүчеләргә бәйле, әмма 1 чиратта бала өчен ата-аналар җаваплы. Алар белән сөйләшеп, юл кагыйдәләрен аңлатып торыгыз ди республиканың баш юл инспекторы Рөстәм Гарипов.
8: Әлбәттә, җәй көннәрендә юл хәрәкәтләре дә күбрәк иде. Мотоциклар белән, мопедлар белән, велосипедлар белән. Хәзерге көннәрдә кими башлы, әлбәттә, инде без барыбер алар белән сөйләшкәндә әйтәбез. Җәй булсынмы, кез булсынмы, икенче айлар булсынмы, без гел алар белән сөйләшергә тиеш, без аларга аңлатырга тиешбез. Кезгә кергәндә кин яктылыгы да бит әзәя башлый, ма караңгы кичтән төшә башлый. Кем укудан кайта, кем эштән кайта, шуңа күрә без машина йөртүчеләргә дә, җәйләргә дә мәрҗәгать итеп әйтәбез. Без машина йөртүче сак буларга, тизлеген әзәйтергә, җәяүлеләргә яктылык кайтыручы приборлар буларга тиеш. Балаларга да, зурларга да, барыбызга да кирәк.
7: Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре бу көннәрдә мәктәпләрдә булып, ата-аналар җыелышларында катнаша, рейдлар үткәрә. Бу көннәрдә куркынычсызлык кайышы, балалар утыргычларын тикшерәләр, җәяүлеләр кишүләрендә кагыйдәләр бузучыларына кисәтәләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
6: Иртәгә Казанда яшен һәм көчле җил фаразлана, бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Көчле яңгыр төнлә дә көндездә көтелә. Моннан тыш, иртәгә яшен һәм секундына 15-17 метр тизлектәге җил фаразлана. Әлегә хәбәр ителгәнчә, сентябрь Казанда сезонның иң җылы ае булачак. Ул былтыргыга караганда җылырак була. Температура климатик нормадан югарырак булыр дип көтелә. Октябрь һәм ноябрь киресенчә узган елга караганда салкынрак булыр дип

0: Иртәгә һәм 18 сентябрь көннәрендә Йылмай паркында Сафхоада бу елның соңгы кино күрсәтү чарасы уздырыла. Кунакларны гаилә белән бергәләп мультфильмнар карарга чакыралар. Кинолар 18 сәгать 30 минутта бушлай күрсәтелә дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Қозаның оқбарсы континенталь хоккей лигасы чемпионатының шираттағы туры қысаларында Салават Юлаев командасы білі ұшырашашық, ойын ертеге кешке 5-те башлана. Узған матчта оқбарс Түбән Новгородта торпеда командасы білі ұшырашты, ойын торпеда пайдасына 3-2 есебі білін тамамланды. Қозанылар рәттен 2-ші тапқыр жеңілді. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 84 сум 33 тиен, евро 97 сум 76 тиен, юань 12 сум 53 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Рифат Салах. Син бер шешкә идең. Син бер шешкә идең булында. Яш тоҗларың нигә куела? Артык чибәр булма икәнлә. Сыя алмассың бер куенга. Син бер шешкә. Шундый хуш исле бер иснәүдән бар да исерә. Күз күтәрми бугай буйсының, күз тидерә бөттен кешедә. Син нәни бер кыштыр.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішіндә Уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Татарстанның сайлау системасы юғары әзірлікте, махсус хәрби операцияда қатнашушылар мәдәният учреждениеләренә бушлай йөрергә мөмкиннәр. Ә хәзер тулырақ. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов татарстанлыларга Россия Федерациясы Федераль Собраниесенең 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлау уңаеннан мөрәҗәгать итте. Россия Федерациясының терәк регионы буларак Татарстан ышанычлы үсеш күрсәтә. Бүген татарстанлылар бөтен ил белән бергә җиңүне якынайту өчен барысын да эшлиләр. Бары тик бергәләп кенә без барлык кыенлыкларны җиңеп чыга алачакбыз. Кадерле сайлаучылар, сезнең һәрберегез ил һәм республика уңышларына үз өлешен кертә. Сезне актив тормыш позициясен күрсәтергә, сайлау участокларына килергә һәм җаваплы сайлау ясарга чакырам. Сайлауларга бөтен гаиләгез белән килегез, диелә Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Татарстанның сайлау системасы югары әзерлектә, сайлау участокларының куркынычсызлыгы, сайлау процессында катнашучыларның иминлеге бу һич шиксез беренче урында. Әгәр дә пилотсыз очкычлар һөҗүме һәм ракета куркынычы чынлап та янаса, участоклар тавыш бирүне туктатачак. Бу иртәнге сәгатьләрдә булса, алар һава тревогасы бетте командасы игълан ителгәнче ачылмаячак. Барысы да тәртиптә була. Бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев шулай дип белдерде. Теманың дәвамы алдагы ясмада.
3: 9 сентябрьдән республикада 2742 участок сайлау комиссиясе эшли башлады. Резерв участоклары да әзер. 2253 резерв участогы әзерләнгән. Аларда эшне дәвам итү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Элеккеге елларда Казанда автобусларда тавыш биргән чаклар булды. Быел бу тәҗрибә кирәк була калса, республика шәһәрләрендә һәм район үзәкләрендә кулланылачак. Дәүләт Думасына сайлауларда 2,923,000 сайлаучының тавыш бирү хокукы бар. Шулардан 43,000 егет һәм кыз беренче тапкыр сайлаячак. Сайлауларда сайлаучыларның комиссия әгъзаларының куркынычсызлыгын тәэмин итү беренче бурыч булып тора. Комиссияләрдә эшләүчеләрнең 84% хатын-кызлар, 70%-тан артыгы югары белемлеләр. Без барлык кирәкле һәм мөмкин булган чараларны күрәбез. Көч ведомстволары тәүлек буе куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен эшлиләр. Мин ышанам, бүгенге көндә кабул ителгән чаралар сайлаучыларыбызның уңайлы һәм имин тавыш бирү тәэмин итәчәк дип белдерде Андрей Кондратьев. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Быел Татарстанда компанияләр әленә тирә мөхиткә 7,100,000,000 сумлык зыян китергән, аларга 94,5 сум штраф түләткәннәр. Бу хакта бүген Татарстан Дәүләт Советының профильле комитеты утырышында Росприроднадзорның республика буенча Идел Кама идарәсе итәкчесе Фаяз Шакиров сөйләде. Татарстан территориясендә әленә тирә мөхиткә тискәре йогынты ясый торган объектлар реестрында барлыгы 3,000-дән күбрәк объект исәпләнә. Росприроднадзор быел әйләнә тирә мөхиткә тискәре йогынты ясый торган объектларга 701 тикшерү уздырган, аларның нәтиҗәләре буенча 844 административ эш кузгатылган. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 84 сум 33 тиен, евро 97 сум 76 тиен, юань 12 сум 53 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Те концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Килеп җите, нәрсә җите? Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җите.
2: Вау, кайчан?
1: 5-нче октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
3: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрыян 222-160-0079-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикәвә 6+.
4: Туфан Миңнуллин театры Казанда. Түбән Каманың 60 Татар театрының 120 еллыгына багышланган гастрольләр Камал театрында 26-ndan 28-нче сентябрьгә кадәр. Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Яшикләве 12+.
5: Болгар радиосы ФС-нең рәсми яганачысы КНАУФ төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания.
6: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд подходит для любой бригады.
7: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
8: 2026 ел, яш чикләве юк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Ләйлә Галиева.

0: Достар, әлігі минутларда қазанымызда яңғыр яуа, температура 14 градус, атмосфера басымы тіркім жбағынасының 755 мм тәшкел етті. Геомагнит қыры тыныш, шонысы қуандыра. Ертегі дәбіраз найом түшімлі болар деп паразды синоптиклар.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Яңа күзгі коллекция! Порт сауда үзәгінде һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
7: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
8: Ощада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр

0: Шаушуын орта қолдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арскай усадьба. Кунакларын хөрмәт итә, һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-02-97.
2: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қозан. 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
3: Ешіклеу 6 плюс.
4: Терезе керек мі?
5: Алтын Кул.
4: Балконны пиялаларға мы?
5: Алтын Кул.
4: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек мі?
5: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Койбыш, Буат, Әтіш, һәм Қамы Тамағы районарында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
6: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат

0: Озанда сәғат 7. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От сессии с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Республика юлларында авариялар саны арткан, Татарстанда 2700-дән күбрәк сайлау участогы эшләячәк. Ә хәзер тулырак. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына Татарстанда дәүләт мәдәният учреждениеләренә бушлай йөрү хокукы бирелергә мөмкин. Татарстан министрлар кабинетының тиешле карар проекты хәзерге вакытта ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Түләүсез билет алу

0: үшін мұқсус әрбе операция қотнашушысына тиішлі категорияны росты тұрған паспорт қам документ, яки дәулет қызметлері порталынан QR-код көрсетерге керек болашақ. Ғойлы әғзелеріні шылуық мұқсус әрбе операция қотнашушысы білен туғанлықны росты тұрған документ керек бола. Бұшылай көрі мүмкінлігі бері тұрған ұйышмалар есімілігін Татарстан Мәдениет министрлігінің рәсми сайтында орнаштыру планлаштырыла. Быйылның 8 ойында Татарстанда 1973 юл транспорт әлекеті болған, Қазанда, Бөгілмә, Шестай, Мамадыш һәм Ешілүзән районнарында аварияләр саны артқан. Юл транспорт әлекетендә 212 кешенең шул исәптән 13 баланың ғүмере өзелгән. Республиканың дәүләт автоинспекциясы җитәкчесе Рөстәм Гариповта әти-әниләрдән балаларга үрнәк булуны, сак йөрүне, караңгы вакытта киемдә яктылык кайтаргыч элементлар куллануны сорый. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Балалар юлларда иң сакланмаган кешеләр ел саен 1 сентябрдан җәяүле балалар саны арта. Юлларда тәҗрибәсез 1 сыйныф укучылары барлыкка килә. Алар өчен өйдән мәктәпкә һәм мәктәптән өйгә мөстәкыйль кайту зур имтихан булып тора. Кичкенә җәяүлеләр өчен куркынычсызлык мәсьәләсе күбрәк транспорт чараларын йөртүчеләргә бәйле, әмма 1 чиратта бала өчен ата-аналар җаваплы. Алар белән сөйләшеп, юл кагыйдәләрен аңлатып торыгыз ди республиканың баш юл инспекторы Рөстәм Гарипов.
2: Әлбәттә, җәй көннәрендә юл хәрәкәтләре күбрәк иде. Мотоциклар белән, мопедлар белән, велосипедлар белән. Хәзерге көннәрдә кими башлы, әлбәттә, инде без барыбер алар белән сөйләшкәндә әйтәбез. Җәй булсынмы, кез булсынмы, икенче айлар булсынмы, без гел алар белән сөйләшергә тиеш, без аларга аңлатырга тиешбез. Кезгә кергәндә, кин яктылыгы да бит әзәя башлый. Ма караңгы кичтән төшә башлый. Кем укудан кайта, кем эштән кайта, шуңа күрә без машина йөртүчеләргә дә, җәяүләргә дә мәрҗәгать итеп әйтәбез. Без машина йөртүче сак буларга, тизлеген әзәйтергә, җәяүлеләргә яктылык кайтыручы приборлар буларга тиеш. Балаларга да, зурларга да, барыбызга да кирәк.
1: Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре бу көннәрдә мәктәпләрдә булып, ата-аналар җыелышларында катнаша, рейдлар үткәрә. Бу көннәрдә куркынычсызлык кайышы балалар утыргычларын тикшерәләр, җәяүлеләр кишүләрендә кагыйдәләр бузучыларына кисәтәләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау көннәрендә 2700-дән күбрәк сайлау участогы эшләячәк, аның 42-сы вакытлы участоклар, 36-сы хастаханәләр, аннан кала шифаханәләр һәм тикшерү изоляторлары. Аларда сайлау 20 сентябрьдә бары бер көн булачак. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сария Сабурская бүген журналистларга изоляторлар буенча сораулар булырга тиеш түгеллеген һәм быел да аларның контрольдә булачагын әйтте.
3: Безнең Казанда бер ике изолятор һәм Петрячтә бер изолятор. Дә бер изолятор бар, һәм Бөгелмәдә. Без аны тикшерәбез, аны кайнар линия ачыла, аннары безнең видео наблюдение аппараттан тоже була. Без бөтен участокларны күрәбез. Кайсы участоклардан нинди сораулар булса, без аны күреп, ярдәм кешегә әйтәбез. Мин барам беренче изоляторга үзем, чөнки анда яңа изолятор безнең. Аннары минем общественный помощниклар бөтенсе Бөгелмәдә дә булалар, мәсәләдә дә булалар. Без аны карыйбыз. Списклары бөтенсе бар, соответствие бөтен норма буенча анда тоже әзерләнәләр.
0: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Һәр тауыш мөһим булган йылның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тауыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тауыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, еш чикләү юк.
1: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банка.
3: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банк 2013 елгы 12 августа на 2590 номерлы лицензиясе. Тулырақ мәгілімәт Акбарс на 2 сайтында.
4: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын ача. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
3: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
5: Давлян. Бердән бер капатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
3: Яшикләү 6+2026 ел.
6: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган ачык республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
7: Яна Татар Жыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Мәфәт Нигматуллина, Рөстәм Асаев, Раяс Фасипов, Гүлсерин Абдуллина, Азат Абидов, Гүлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
8: Яшикләве 6+.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының емғақлау шығарылышы студияда Гүлнәс Рәшитова. Сайлауларда тауыш берген қозданулар 18-ші, 19-ші һәм 20-ші сентябрьдә шәһәрнең җәмәгать транспортында бушлы йөриячәк. 20-ші сентябрьдә Қозанның 174 сайлау участогында түбән бәядән ярминкәләр оештырыла. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта Қозан башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Азат Абзалов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Сайлаган һәр кеше мин тауыш бирдем дип язылган кәгазь беләзек алачак. Аның белән җәмәгать транспортында бушлай йөрергә

0: бәйгеде қатнашырға да була. Сайлаулар уақытында 18-19 һәм 20 сентябрьда Татарстанда бүтін ғаилә белән сайлауларға дигән фотобәйге узачак. 3 Solaris автомобилінің берсен яки 33 заманча айфонны республиканың һәр ғаиләсе 18 сентябрьдан иртәнге 8-дән 20 сентябрьда кичке 8-гә кадәр фото урнаштырып ота ала. Анда катнашу өчен сайлау участогының тышкы ягында төшкән ғаилә фотосүрәтен ВКонтакте социаль челтәрендәге үз битендә бүтін ғаилә белән сайлауларга һәм Татарстан алга хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Призларны уйнату Татарстан алга ВКонтакте төркемендә шулай ук 20-сы көнне ТНВ каналының туры эфирендә узачак. Азат Абзалов белдерүенчә, башкалада сайлау көннәрендә күп кенә мәдәни чаралар да оештырыла.
1: 18-нче һәм 20-нче сентябрь көннәрендә Хуазан ғаилә үзәге янында яшьләр вакыты һәм бергә булырга вакыт фестивальләренең бәйрәм программасы тәкъдим ителә. Қадірлі қазанылар, сізні барғызында сайлау участкаларына һәм концерт фестивальләргә шақырабыз.
0: 20 сентябрьда Қазанның 174 сайлау участогында түбән бәйәдән ярминкәләр дә оештырылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда олардагы почта бүлекчәләренең 2300 хезмәткәре өстәмә түләүләр алган. Почта хезмәткәрләренә матди ярдәмгә республика бюджетыннан 55 миллион 300 мең сум акча бүлеп бирелгән. Акча бүлеп бирү турындагы карарны элегрәк Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов раслаган иде дип хәбәр иттеләр. Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы үстерү, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министрлыгы матбугат хезмәтендә. Хәзер республикада 1100-дән күбрәк почта бүлекчәсе эшли, шуларның 850-се авылларда урнашкан. Шул ук вакытта Татарстанда Почта бүлекчәләрен модернизацияләүдә дәвам итә. Быел 215 объект яңартыла. Алдагы 3 ел белән чагыштырганда бу 2 тапкырга күбрәк. Қазанда шәһәр мэрының исемле стипендияләренә гаризалар кабул итү бара. Программа яш талантларга ярдәм итүне күздә тота һәм Казанны үстерүгә кагылышлы иң яхшы идеяләр тормышка ашырылачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Конкурс беренче этапта уза, гаризаларны 31 октябрьгә кадәр кабул итәчәкләр. Стипендия күләме катнашучының категориясенә карап билгеләнгән, димәк, аспирантлар һәм ординаторлар өчен 50 мең сум, югары уку йортлары студентлары һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре өчен 35 мең, урта һөнәри уку йортлары студентлары өчен 30 мең сум каралган. Бүгеннән бер айга Казанда 62-нче автобусның хәрәкәт схемасы үзгәртелде. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Автобус Яшлек метро станциясеннән кузгалгандан соң турыдан туры Декабристлар урамы буйлап түгел, башта Волгоград, Короленко һәм Восстание урамнары аша уза. Кире юнәлештә Салават күпере торак комплексыннан килүче автобус шул ук маршрут буенча хәрәкәт итә. Шул ук вакытта маршрутта 5 яңа тукталыш барлыкка килде. Һава торышы хакында иртәгә Казанда яшен һәм көчле җил фаразлана. Бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Көчле яңгыр төндә дә, көндез дә көтелә. Моннан тыш иртәгә яшен һәм секундына 15-17 метр тизлектәге җил фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән соң булашам. Сәламәт булыгыз.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Абуйларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5

сайт аша тәбриклеүләрне кабул итәбез. Сайт аша килгән бер тәбриклеү без бар. Аны да яңгыратырмын. Әлегә исә кадерле кешемне, әниемне котлап узыйм әле. Әтна районы Ула Әтна авылында яшәүче Хайруллина Илсия Мәхмүт кызын туган көне белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Бар туганнарыңны тәсбих җибе кебек җыеп торучыбыз син безнең. Тормыш дигән зур, төпсез диңгезнең ачы

Наулайтнауланда яшәүче Хәйруллин Илсә Мәхмүт кызын кадерле әниебезне туган көне белән котлыйбыз. Бар туганнарыңны тәсбих җебе кебек җыеп торучыбыз бит син безнең. Тормыш дигән зур, төпсез диңгезнең ачы, тозлы суларын чүмешләп эшләргә туры килгән. Әниебезнең йөрәге шул кадәр олы, ә күңеле бик киң аның. Безнең тормышта һәр башлангычларыбызны хуплап, зур ышаныч белдереп торганың, уңышларга ирешер өчен зур таяныч булганың өчен рәхмәт, яратабыз, хөрмәт итәбез үзеңне. Җылы чәйнең чәчәкләре кебек синең киләчәк көннәрең дә гүзәл, матур булсын. Хөрштайнык сәламәтле, кайгы-хәсрәтсез, ямьле көннәр, рәхәт, бәрәкәтле тормыш телибез сиңа, кадерле кешебез. Иң изге теләкләр белән барлык балаларын тәбриклик. Чирата котлавыбыз Болгар радионык.com сайты аша килеп иреште. Бүген Карасу авылында яшәүче иң кадерле кешебез әниебезгә, Мәнип кызы Мәдинәгә 80 яшь тула. Кадерле әниебез, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен. Гомер юлың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми. Безгә терәк булып яшә. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Иң изге теләкләрне улың

0: Муслим, Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
2: 2026 ел, яш чикләве юк.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Хава торышына килгәндә, кайчанда булса, бүген шундый көн икән, кайчанда булса әле Алла берсе кышларда җитәр әлегә көзнең менә шушы матур көннәре белән, кичләре белән хәзерләнек. Әйе, дуслар, чөнки яңгыр кыш көне яумый ул. Менә шушы көзге яңгыр ул көз көне генә ява. 14 градус әлеге минутларда Казаныбызда. Атмосфера басымы 755 миллиметр, геоманет қыры тыныш. 91.5 FM.

0: Онытмадығызмысың деп сұрысым келес сізден де, достылар. Болғар радиосының Макс Мессенджері номерін 891-78-555-91-1. Сәлемнәр еллі аласыз, яқынларығызға рәхім итегіз. Әм бүгін, достылар, шынды матур бейір, әм бүгін ябуғышылар күні икәнлігі турында әйттім, әм бүгін нинди бейрәм дисәк, әлбәттә инде урман турында әйтергә кирәк. Рәсәй урманнары көне билгеләп үтелә икән бүген. Аннан соң инде ирекле акча көне дигән, ансы ничек була торгандыр, ул отыгы артык түгел, җыеп куелган ирекле акча шул көн була микән инде. Аннан соң кабак суга көне, һәм шулай ук инде кайчанда булса көне дигән, менә шундый билгеләп үтерә, кайчанда булса дигән эшләр бар бит ул безнең, әйме. Кайчанда булса, менә мин дә шулай эшләрмен дип яисә, кайчанда булса мин дә шулай барырмын яисә, кайчанда булса мин дә шулай ябыгырмын дип бүген ябыгучылар көне дә билгеләп үтелә икән. Һәм шулай ук инде кайчанда булса, һәм күп нокталар куеп, һәркем үзенекен яза аламында.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә Казанбызда һәм республикабызда буенча болытлы, яңгырлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Төньяк-көнчыгыштан юнәлешле төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Төндә 9, 14, көндез 13, 18, көнчыгышта 23 градус җылы булыр.

0: Радио 1+.
1: Әдәби укулар. Рөстәм Зәкуан. Көтүләрдән тора безнең гомер. Бала чактан нидер көтәбез. Әнкәйләрдән назны, әткәйләрдән куян күчтәнәше көткәнбез. Тәүге гашык уты кабынганда татлы иреннәрне үпкәнбез. Нишкә билле, сылу чибәрләрдән сөюгенә өмет иткәнбез. Яшәешнең ләкин үз кануны. Язмыш үзе куя тәләпне. Гомер буе нидер эзләттерә, сорап тормый синең теләкне. Шит ятларны кайчак кавыштыра һәм көттерә бәхет килгәнне. Барлыларына никтер айыра да озак килми бәхет дигәне. Гомер үткән сайын теләкләр дә, өметләр дә күпкә үзгәрәк. Оныкларым мине көтеп алса, дөньям матур, бәхтем түгәрәк.

0: Хайырлы төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, мен Айгүл Хайруллина, инде сезнең һәр башыгызга да тыныч көннәр, тәмле төшләр теләп бүгенгә сау булашырмын. Иртәгесе көн бүгенгесенә караганда да яхшырак булыр. Өмет итәк шуңа.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә исә һава торышына килгәндә, әллә ни яхшы булыр дип куанып булмый, әмма яңгырлы булачак. Температура төнлә 9-14, көндез 13-18, көнчыгышта 23 градуска кадәр җылы булыр, яңгырлы булачак иртәгә дә.